Blondie u Atomic u għadbejz breakfast mi għajka jitgħalli għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimma. Jiena l-ewel wieħed għal din il-ġimma li x-kont naqra zaħira ma niflaħx matul il-bira u l-bira t-lula pero nħossni ħafna ħjar grazzi l-daw kolla li batul il-messagġi taħħum u koll min jgħid li għet wilsu min jgħid li għet nimmissja u vera vera napprezza kull messagġ illi daħal imma insomma nisfala li kellek ġimma tajba sissa tiegħi daħa tibda propju illum naqra iżar minn tas-soltu jkolli ngħid imma sabiħa ikolli nammetti wkoll. Anqoblu ma Take That Tawni Relight My Fire għall-erba' filgħodu bonġu.

Chiała. Na raktar kurrenti pero tiġiġ tajli, tejnek biex tiġi ftijak filo. Du Chaka Khan ma Snoop Dogg, di kienet Boogies in My Soul, għad bej Easy Breakfast, ta' jeb l-infakrek naqraf din jien. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Tled diski li għadna ma daqqejniex, tled diski li inti trid toqgħod attent għalihom, toqgħod attent biex tismagħhom finalment. Tled diski li jistgħu jindaqgħu matul il-ġurnata kollha, hemm xi partikolari xin ħankur qegħdin nagħmluhom jew ġurnata jew show partikolari xin ħankur qegħdin nagħmluhom dawn importanti li tibqa' tisma' Bay Easy 100.2 il-ġurnata kollha b'mod partikolari tiftaħ widnejk għal dawn it-tled diski. Wara xulxin f'din l-ordni li ħansemmilek issa. L-ewwel waħda hija Sweet Dreams ta' Eurythmics, it-tieni waħda hija Hold Me While You Wait ta' Louis Capaldi u t-tielet u l-aħħar diska f'din is-sekwenza hija dik ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom it-tlieta l-huma f'dik l-ordni ħajkollok 10 minuti ċans biss biex inti tibgħat lilna l-kelma win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Nabdu li xaħat at random minn dawk in-nies kollha li ħajkunu jibatulna il-kelma win flimkien ma jisimhom u kunjomhom untuk 1,000 euro cash. 1,000 euro biex letteralment tonfqhom fuq xi street. Jekk forsi għandek bżonn tmur xi safra hekk f'nofs is-sajf, tista' tħallasha minn dawk l-1,000 euro. Jekk għandek bżonn tagħmel xi xirja ħwejjeġ, kwarda robba antika llum il-ġurnata, tħabbixha sek tista' tħallasha minn dawk l-1,000 euro cash. Jew għandek xi party ġej tal-waqt. Tista tħallas il-party, tħabbix rasek, ixini l-okkazjoni dawk l-1,000 euro tista tużhom fuq xirx trit inti. 1,000 euro li jistgħu jkunu tiegħek grazzi għal When They Play We Pay. Ċekk id-dettalji kollha għandek issibhom fuq fis-sezzjoni tal-win fuq il-website tagħna bayeasy.mt. Good luck!

0: Texas, say what you want. Għall-erba fil-ħodu għad Daisy Breakfast mi għakard għalja kif jasal il-ħin għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Xamilna, bdejna nġuftana dal-ħodu jew jew għadek t-sib għanqra zaħira zaħira diffiċli. Jekk forsi jintu għed minn dawk li għadek t-prova t-ħol ewwel kafe jew tieni wieħed biex tiġif tiegħek. Ma tħabbix rasek, mhux ħajkollok bżonnu għaliex wasal il-ħin għal mood booster il-ħin li inkun l-iktar looking forward għal ħiena, speċjalment meta tiġi nifmoħħi xi diska bħal ma żiltillum għal mood booster għaż il-diska jkollna metti kont naqra bajjist mingħand il-grupp favorit tiegħi, mingħand Queen, din hija I Want to Break Free. Bonġour.

Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, at Bazy Breakfast Maker, Edgar, kif jabżu 7:11 il-minuta, bonġu, kif aħna l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġim of temperatura ta' 27 grad Celsius, għan barra kem xejn gris u msaxħab u għakandu jibqa għal-pijat tal-ġurnata, bonġu li l-ek illi forsi jadek kif omd dal-ħodu, naw kura rek u kol ġurnata mill-lisbaħi u għajna rġajt il-ritornajt wara. Jumejn kemm xejn ma niflaħx id-dar imma għall-inqas qed inħossni ħafna ħjar illum ħejja ngħidu hekk wara żewġ tilieli nipprova norqod mhux qed jirnexxili. Illum dal-lejl irnexxi norqod u llum qomt b'saħħti u lestu preparat biex niġi nqajjem lilek ejja ngħidu hekk. Però apparentament m'għandux ikollna xi ġimgħa b'ħafna sħana qegħdin jgħidu ġimgħa li għandha tkun pjuttost imsaħħab bit-temperaturi baxxi. I mean, l-ogħla waħda li għandha titla' llum hija dik ta' 31 grad Celsius l-istess ħaġa ħada. Itnej li huma bil-possibilità ta' xita, per eżempju, qed jgħidu li mill-aħħar ta' din il-ġimgħa u bidu tal-ġimgħa d-dieħla però għandhom jerġgħu jibdew tilgħin it-temperaturi. So li kod minnek dawk is-sweaters u l-ġgieka tħallihom merfugħin m'għandekx bżonnhom issa.

0: Adriano Celentano u Aqua Essale u Adbeiz Breakfast Maker tgalli għallum l-erba fil-ħodum. Għandi bżonnok taħseb naqra forsi ġili sifirti u għadek sifirti għadek ġejlura per eżempju. Xini l-ar ħaġa li għat insertajt fuq aeroplan? Probabli mux daqzlin l-istorja li ħankelmek dwara minn għawnu ftitiħor, imma ħseb naqreja. Għanni ċekjaw naqra situazzjoni ta' traffiku daħat.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Sam Smith. Oh my god, jek kif jabżu s-seba u nofsu minuta l-erba fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast. Miegħek Kurt Galea streamja t-live 24 siegħa kuljum ukoll fil-website tagħna bayeasy.mt. Bonġu kbira lilek. Fit-tal ħinien ma nafx ikun ġettis ma staqsejtek x'inhi l-agħar ħaġa li ġiel insertajt fuq ajruplan inti. U ħelo kbira lil Jonathan li fil-fatt għalli darba insertajt nemusa. Ħelo kbira wkoll lil Patrick li batli fuq WhatsApp għalli insertajt is-sit. Li kont fuq jiena kien maħmuġ vera kien maħmuġ fest ġifieri. U fil-fatt ukoll bat li Renilt fuq WhatsApp fuq 9909102 għaliex għaġek bonġu Renilt.
1: L-arroganza tal-passiġġier ta' warajja kien. Il-ħin kollu jagħtu bissi s-sejf. Il-ħin kollu kien. Il-ħin kollu diki l-iktar ħaġa li qatletni minn Malta. Għal-Trieste.
0: Għaj maħi, t-inserta, għal-le ma t-anġ t-hopja xirbi. Pero probabli, mux gravi daż-dan li għadu kif ġara ftit tal-ġranet ilu, apparentament, kienem daċxajn ta' problema fuq waħda mill-flights li kiena ta' d-deja u koll fejn inserta fuq din il-flight. Kienem ammont sostanzjali, ma mux waħda u t-nejn ta' ġifiri, ammont sostanzjali ta' nemus. Sawu maġenom, ajruplani pakjat bin-nies, balla nemus id-duru jgħadġod għall-imbirak ta' ajruplan. Għala jruplani għad flajru, ġivir ma tanċi sta tiftax xitiqa biex joħorġu daw li birkin ta' nemus. U spiċċaw passiġġieri kollha ifittxu iduru jgħadu jippruvaw jeħilsu minn daw li birkin ta' nemus. Le, qas nimmaġinani jena. Ej maħej, li ktar tkun xi sitsi għad flajt. Ah, ħalla ħares, ġilarba tiġri lili għax ma nafx nagħmel kieku, eh? Probabbli nġiel lil-pilot najdu nizzinna ximkien b'emerġenza għax mhux ħajrna xi nagħmel kwart oħra fuq dal-ajruplan, naħseb wara f'kun għad fadlinna xi tliet sigħat oħra. Ajruplan invażat imma ta' daw il-moskitos, daw il-nemus. Ma inti minn xi tibża kieku.

Passenger. Dik kienet Let Her Go kif jabżu 8:11 il-minuta għal 4 filgħodu kif jitgħalja lura hawnhekk għal bej Easy Breakfast ieħor u għamilt jumejn id-dar kemm xejn ara sajra ma neflaħx u għaddi li daħsib imok jgħat il-allot. Meta konna jsar il-ħajja kemm inbidlet. I mean jiena għandi 31 llum il-ġurnata, sewwa m'iniex qed nikkalkulani bħala xi wieħed kbir u niftakar Malta tinbidel, però niftakar żmien fejn konna pereżempju jiena u hija konna nilagħbu ħafna barra jew inkella niftakar żmien ukoll fejn ma kenniex mowbajl id-dar. Per eżempju, kanna telefon biss u il-telefon ċertu ħinijiet ġiri ma jaħdimx, l-internet l-istess ħaġa jagħmel sija biex jilloadja. Tiftakru dan iż-żmien inti x'inhi dik il-ħaġa li tħares lura llum il-ġurnata u tgħid kif konna ngħixu mingħajrha din il-biċċa tax-xogħol. Llum il-ġurnata ma nimmaġinanix noħroġ mingħajr mobile, ftit tal-jimilu fil-fatt ġimatilu ġatt li dik il-kummedja fejn waqal il-mobile fil-baħar, sija u nofsi li għamilt mingħajr mobile kont se niġġenne, bdejt infittex fil-bu tipo. Kif ħana d-dilħin? ħana bat namel? Isu għek biex t-dilħin ta' bat toħroċ il-mobile l-lum il-ġurnata? ċini dik il-ħagġa għek li t-missja minn dak iż-żmien bat liftit?

0: Sienna Spyro, Great Expectation, e kif jabżut minn jaw nofs wahda naqra aktar kurrenti għall-erba fil-ħodu għad Bejzi Breakfast Mia Kurt Galia. Dal-ħodu għet nitkelmu naqra dwar dawk laffarijiet illi qabel jew konna naddu minn ajrum, per eżempju, nkella stajna namlu. U ngħid ħalu kbira lir-re għalli kemm konna aħjar minn ajr il-mobiles u l-internet fi żmien laqas dawk it-tnejn ma kellna u xorta konna naddu, anzi, kienu kunu hemm affarijiet oriġinali made in Malta għal narej. Fil-waqt li daħlu kol messaġġ ieħor minn Ant Paul. Paul batli fuq WhatsApp fuq 9909102 għalli xi ħaġa hekk. Bonġo Paul.
1: Kemm konna aħjar kif minn ajla bit-teknoloġija. Tejn ħafna affarijiet. Imbanka ħafna ħsarat tagħmel ta' speċjalment fi tfal.
0: Ejja le minn dak l-aspett għandek naqra ta' punt. Inti x'taħseb għaj? L-imur aħjar żmien fejn ma kenniex teknoloġija u konna ħadd ma jdejqek jew llum il-ġurnata li għandek il-mobile u kulħadd jiġri warajk.

0: do.
1: Shanice, I love your smile. What makes breakfast maker tgħalli llum l-erba fil-għodu fejt nitkellmu naqra dwar it-teknoloġija. Forsi inti tiftakar żmien mingħajra bħal ngħidu aħna ċertu affarijiet bħal mobiles illi llum il-ġurnata ma nimmaġinanix ngħix mingħajrhom. Però niftakar ftit żgħira żmien fejn kull ma kellna telefon id-dar, pereżempju, Edwina batet li fuq WhatsApp għad li ġaġek. Bonġu Edwina!
2: Bonġu Kert!
1: Bonġu hi, kif aħna kollox sew?
2: Femni. Jien il-ħad kull qasam, kull sena. Ġifieri snin li ma konniex ma kenna xej la mobile xej. Il-ħadu ma dak kien isu gwardarobba. Il-ħad kollox. Imma let's say weja sabiħa bit-teknoloġija l-għandna ma' id-dinja anka Malta, ifhimni li qegħdin ħafna nies vera, imma attivi u attivi s-sambat jekk inti tuża t-teknoloġija ħażin u mbagħad sta għalik nifhem għajn. Imma jekk inti t-teknoloġija tuża tajba kieku jiena nżarba minn xogħli mingħajr it-teknoloġija to be quite honest, mhux qed nħares lejja biss, imma x'tibqa' d-dinja mingħajr it-teknoloġija kieku naħħuha issa llum il-ġurnata x'taħseb kien.
1: Ekku.
2: Il-ġurnata tajba. U kontili naqman ibatle.
1: Vera, kontili naqman isma minnan. Degrazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek Edwina. Ħalu kbira wkoll il-Henry Damanuele li qalli aħna kien jirnexxilna niftehmu mingħajr mobile u ġieli qas telefon ma kien ikollna. Minn ġimgħa l-oħra konna ngħidu niltaqgħu ħdejn din il-kiosk partikolari li kienet kiosk tal-ħalib u konna kien jirnexxilna niltaqgħu. Però llum timmaġina żmien mingħajr il-fatt li pereżempju tista' tordna l-affarijiet mill-mobile, il-kaxxa li għandek ġol-but, qabdek il-ġuħ, tadadadadum. Kemm inna għandek jasallek għal-wara l-bib tad-dar. Timmaġina, immorru l-ura l-żmien fejn dawqat konna noħolmuhom.

0: John Waite, dik kienet missing you, kif għajda u dissa neqsin 5 minuti għall-erba fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkajt għal jgħajder illi għajjem naqra ta' hot topic kif jgħajdu bl-Inglis. Hello, gbira Chris, dal-ħodu għet nitkelmu naqra dwar il-teknologija, timmaġnak ta' ix minajra, inti u Chris għalli xaħġek, bonġu.
1: Bonġu, kert, jen ma nimmaġnanix, minti tensiex, dak iż-żmien ma konniex nafu x'għandna, allura ma nafux x'stajna nitilfu.
0: Ekku. Ma
1: nafux x'għandna. Nafux nistaw nitilfu, issa kif għal dik is-senjura, skont kif tużax.
0: Tibqa'
1: sikkina, u inti jekk tuża biex taqta' l-laħam tajba, jekk tuża biex tagħmel il-ħażen bija, ma tibqax tajba. Il-ġurnata tajba ħabib li
0: jkunsejjaħ. Grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek, Chris, napprezza wkoll. Eħe, kien żmien differenti, jiena mhux li niftakru xi ħafna, ovvjament minn dokon żgħir bdiet diħla t-teknoloġija, l-mobile gwarda robba, id-dial-up internet niftakarhom dawn. Ma nimmaġinanix ellum il-ġurnata ngħix mingħajra, ma naħsibx li rna xili.
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
3: Drawn from pristine alpine springs, Sant'Anna Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Acqua Sant'Anna, the quiet luxury of nature. Bottled for you.
4: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
5: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
6: It's summer sale time at Sicilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your

Keane. Ek jisima dik, ek jifja bżud 96 minuti għall-erba fil-ħodu dan wa Bejzi Breakfast mi għajka jidgħali għaftit jiem u koll għara l-ispeċat il-FIFA World Cup issa u koll pero ħarġu l-ċertu figuri l-impressjonawni nara apparentament it-timijiet li rnexxilhom javvanzaw f'din il-kompetizzjoni mhux tal-li ħadu li gra tajba tal-li kolli ngħid għandhom biex jibnu tim ġdid mill-bidu għaliex pereżempju Spanja li rnexxilhom ikunu r-rebbieħa tal-FIFA World Cup 2026 ħadu 51 miljun dollaru. L-Arġentina li fil-fatt ġew fit-tieni post ħadu 33 miljun. L-Ingliżi li rnexxilhom jispiċċaw fit-tielet post ħadu 30 miljun filwaqt li Franza li spiċċaw fir-raba' post ħadu ftit żgħira inqas 28 miljun. Mbagħad ovvjament iktar jgħaddu timijiet inqas jirnexxilhom jieħdu flus. Ma l-pjata teams ħatma mar l-ura d-dar b'dawk li rnexxilhom jidħlu fil-FIFA World Cup b'inqas minn 10 miljuni. Ta' ngħidlek jekk jiena nħossni moħħliqija taw nagħmel Bejzi Breakfast naħseb aħjar nidħol fil-futbol. Problema li ma jirnexxilix niskurja żgur minn ġdaqs hekk tajjeb fil-futbol. Sipwara kemm xi darba ħajrnexxi nidħol fil-World Cup ta' kemm indaħħaq nisbija kieku.

Ella Langley u Choosing Texas u Adbase Breakfast mi għaj kajt għalja kif jabżuq il-disa u nofs nisin 4 minuti fil-fat bħalissa. Ftit għalini l-u konet nitkelmu naqrad dwar il-World Cup u kem timi jitirna xilom jakkwistaw flus u kol minna din il-FIFA World Cup, pero semmejt lek ta' xejn ta' change importanti li ħadkun edha tiġri xie tibdil probabli li għadu mux 100% konfermat fil-FIFA World Cup li miss 2030. Din is-sena diġa kienet rekorda, kienet naħseb l-itwal World Cup li għatkelna, kien hemm l-iktar ammont ta' timijiet 48 team, pero apparentament hemm ċans li 4 snin oħra tkun itwal biktar timijiet illa jkun qegħdin jikkompetu, qegħdin jaħsbu biex jollu l-ammont ta' timijiet għal 64 team. Taf x'inti tajt jew? Probabbli ta' m'hiex ixarej u nofs għaddej qegħdin il-FIFA World Cup 2030. Ma' insomma, għal minn iħobb il-futbol sabiħa wkoll jiena dħalt naqra fiha kont invested kif jgħidu bl-Ingliż. Ankomplu ma' Detroit Spinners, working my way back to you.

0: Gruppi ħor favoriti għaj Abba, take a chance on me, kif saru salaxan sinkwar tal-lerba fil-ħodu, what Bay Easy Breakfast me għaj Kurt Galliam.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Dawk l-1000 cash. Xħan għamlu bijom, tridom jew? Għada d-dajja, when they play, we pay. Tled diski b-mod partikolari li jinti trid toqgħod attent għalihom, trid toqgħod attent għal dawn id-diski l-ġurnata kollha, għaliex m'hemm xejn partikolari xejn ħankunu qegħdin nagħmlu għadin, trid tismagħhom mill-bidu sal-aħħar in full u f'din l-ordni fil-fatt. Eurythmics, Sweet Dreams hija l-ewwel waħda.
2: Sweet dreams are made of the love.
0: U mbagħad Luis Capaldi b'Hold Me While You Wait. U tielet waħda hija dik ta' Cher, the Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom it-tlieta li huma ħajkollok 10 minuti ċans biss biex inti tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002 mhux issa. Xarmejn mhux issa deħni l-messaġġi fuq WhatsApp. Mhux issa tittisma' dawk it-tliet diski mhux lilna nitkellmu dwarhom imma tliet diski in full mill-bidu sal-aħħar. Kif tismagħhom 10 minuti biss ħajkollok biex tibgħat il-kelma win flimkien ma' ismek ukun jomok fuq 9909-1002. Nissuġġerilek titgħu għalhom id-dettalji wkoll, però għandek issibhom fis-sezzjoni tal-win fil-website tagħna bayeasy.nt termini u kondizzjonijiet u kollu li għandek bżonn issir taf dwar din il-kompetizzjoni wkoll. U isma' Bayeasy 100.2 l-ġurnata kollha naf x'inhu ngħidlek. Minn filgħodu x'int qum sa filgħaxija x'int torqod ix-xogħol fil-karozza d-dar, ħalli ħaddej. Għadin stream jgħatew live wkoll fuq il-website tagħna ġifier m'għandek skuża tista' tismagħna minn hemmhekk ukoll. I mean 1000 euro cash. And such no melbiom all in askie kuyen.

Vera tajemni għek fuq tijaj din is-song vera verament ta' ġobni u kwal ta' ġob. Għabiju għek bira tijaj Root, insellim lek, tinki ħafna tal. Ek ta' support tijak ta' vera, ek temmen fija, vera tu għost ismani u dijem tijt li kem tħob din is-song għallura meta nejta' nishtiqna meladi dijem niftakar fik. Di kienet Starship, We Build the City fuq Bejzi 100.2 mi għekler għall-erba fil-ħodu għajja morru sa' wahda ta' Taljani, Paolo Nutini.

Red Light Spells Danger Fubi Easy 100.2 di kienet ta' Billy Ocean. Palissa nfatti dan qiegħed jagħmel tours madwar l-Ewropa. Ġifieri jekk forsi inti tixtieq taraħ live. Iċċekkja naqra mur fil-website uffiċjali tiegħu wara naqra fi qiegħed jitturja bħalissa min hija forsi toħodha bħala holiday fl-istessin tara live lil Billy Ocean. Ħankomplu fuq Easy 100.2 waħda minn ta' Daryl Hall u ġonowt issa jisimha Man Eater.

Energy Fubazi 100.2. Jena ma nafx jek inti mhux bħali, però jena waħda minn dawk il-persuni li meta jkollok kantant verament tajjeb sewwa, x'jista' jagħmel song aħjar. Meta jkollok żewġ kantanti verament tajbin kantaw flimkien. U b'dal-aħħar hekk vera tnaffaxxina ruħi iżjed hekk fuq dawn il-classic duets u anke diski iżjed riċenti li ħarġu fejn ikollok ġiex kantanti li verament jikkomplimentaw il-xulxin u jagħmlu song ħafna ħafna iżjed hekk powerful. U jiena lija din li ġejja hija eżempju ċar ta' ħal ħaġa. Dawn huma Lady Gaga u Bruno Mars.

Tina Turner, the best fuq Beezy 100.2 toħuġ qata jekk forsi tismani bis-sulluzzu għax qed ngħidlek bdejt nippanikja tillallu. Xi kultant is-sulzu vera jiġi random u ma jaqafli xejn, provajt hekk issa nżomm in-nifsu nixrob. Ma dik, alright, s'issa jsu, okej. Aw jekk tismani jiena s-sulluzzu tiegħi tal-biża, mhux tal-biża tad-dak, apparti li weġġani. Like nis ġiliedu li prova zommu, jek nżommu għan weġġa eżjed. So apparentament jien nistema jisni squeaky toy, jisni guinea pig, ma nafx smajt, imma usually meta jiena jkolli s-solluzzu, nistema dwar id-dajem jitqu uja. Għall-inqas ħanajdu hekk inġiel in-nies jitqu aħjar milli jikbu vera. Ħankomplu waħda ta' John Legend issa fuq Beezy 100.2.

Donna Summer, Fubazi 100.2. Speaking about summer, palis ovvjament edin fissajfu Malt f'Malta, iżjet me jaddi zminik, iżjet etnaret, iġibu għafni iżjet attivitajiet, concerts, festi ovvjament, dak festi dejjem ikunu kull sena, pero jekk dejjem l-attivitajiet jisom edin jiżdiedu sajf wara l-ieħor. Li għaw, minix nikomplejna xejn infatti l-weekend li għadda għadin għif mort beer fest ma' l-familja tijaj vera verament ħad gost jekk inti tħobb l-ikel fil-sens minn tiset mut bil-ġuħa xejn minn kull tip ta' ikel minn sushi, tacos, indian, mac and cheese, burgers, pizza, laham minn kollox, minn kollox. Plus li jem tlet stages, jem il-main stage, rock stage u kaz elektronika ġifiri fejt tista' tisma' entertainment minn minn mużiċisti differenti, infatti illum kuljum ikun hemm line-up differenti ħajjibqa dej dan il-bifers sal-ewwel ta' wissu. Illum infatti hemm J Joy, Manic, Skald, Spirit of Smoke, insomma, hemm ħafna mużiċisti kuljum dejjem line-up differenti hemm ħafna xtara, tista' wkoll tirbaħ ċertu rigali, free gifts, f'ċertu stalls differenti, insomma, all in all, verament u gost, jiena għall-inqas verament. Ħad gost minn ja forsi nerġa' mmur tajta biżdi xbirna na naqra xi hemm lineup, forsi nerġa' mmur xi darba dil-ġimgħa. Ejja ħankomplu għalissa, inkomplu nsimgħu Base 100.2 ma' Rolling Stones.

again. James Morrison u Nelly Furtado. Jek inti forsi ġili smajt b'xi series, forsi mhux daqshekk popolari ta' da. Ma tantx. The Vampire Diaries. Kont sarkastika sewwa. Din is-song tismaħħa fil-background apparently f'episodju 16 ta' season 2. Min jaf naħseb daw kolla li veru ma fissati naħseb irrealizzawa dil-ħaġa sewwa. Verament toġobni. U speaking of ek, Vampire Diaries, ovvjament fitlu filming u ek, ħafna nies japprezzaw l-atturi, forsi l-ġurnata, direttur, so ek, juhdu gost jisimaw, et jaraw, et japprezzaw, xet jaraw, pero ħafna nies jinsew li jem ħafna nies anka behind the scenes li laħares ma jkunu xuma. Bazzikament ġifiri nies bħal continuity people, nies tal-makeup, nies tax-xar u anke ħafna drabi x-xena tiġi ħafna isbaħ jew tista' kważi tħassara totalment jekk l-editing ma jkunx tajb, ġifiri nies li verament jaħdmu biex proġett jista' jelevejtja ruħu to the max huma l-editors, ġifiri llum nixtieq ngħid thank you ħafna. U proset l-editors kolla fejt l-ġifiri il-settur tal-medja daw jamlu sija tsħaħ jaraw l-istess ħaġa kważi tiġi vera boring at a point imma biex jamlu kull xott u kull xena tueti perfetta ġifiri well done guys. Ħankomplu Steve Harley u Cockney Rebel issa.

0: Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Bay Easy Weather.
2: Għalissa temperatura edha timmarka 29 grad Celsius, l-ola li għanda titla l-medik ta' 31, tinħassan kasa 33 fiddel, li ġifiri naħseb tola sa 36-37, tipo tinħass ta' 37 ek fiċċem xillum. Forsa tarriħ Ivarja bej 2 għal 3, UV edolja 9 għal 10, il-tempi ġenerali huwa ftit jew wis imsaħab. Ħankomplu għat-tielet sija tal-programm tagħna b'waħda ta' REM fuq Bejzi 100.2.

Nispera li smajtom sew għax daw kienu klips ta' dawk it-tlet songs li inti hemm bżonn you keep an ear out għax jistgħu jindaqgħu at any point biex inti tkun tista' tidħol fiċ-ċans biex tirbaħ 1000 euro cash. So ħanerġa' ngħidhomlok l-ewwel waħda l-ewwel klip tas-song Eurythmics Sweet Dreams mbagħad tisma' żatt warajha is-song ta' Lewis Capaldi Hold Me While You Wait u it-tielet tiġi eżatt wara Lewis Capaldi tindaq ta' share the Shoop Shoop song. So at any point daw jistgħu jindaqgħu anka fil-għaxija kif tismagħhom f'dik l-order jindaqgħu kollim ovvjament mhux clips kif smajt issa sew wa dik ġas biex nitik idea għal x'inti trid you keep an eye out, all right? Inti kollok biss 10 minuti ċans biex tibgħat lilna l-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. Din hija t-tielet darba li qed nagħmluha din il-logħba sew min jaf forsi din id-darba tkun int ir-rebbieħa tal-elf. Euro cash jinnaħseb jina palissa kulħadd joħroġ hawn ħafna festivals, avvenimenti għaddejjin u ovvjament mingħajr ma trid tonfoq dak l-ekstra iżjed money. Allura naħseb jina l-1000 euro cash kulħadd joħroġ bihom vera.

Xisbuħi jata ta' song wisp Taluter Vendros Dance with My Father fuq Bazy 100.2, one of those songs li zgur hemm ċans tismagħha fi playlist li nagħmlu kuljum l-għaxa ta' filgħaxija sassija ta' filgħodu tal-Late Night Love. Jiena nuża' ħafna, ġifieri hekk ħafna drabi noħogħoż ġas tidħol mil-mobile tiegħi stess, ġest nidħol mis-sajt tagħna bazy.com.mt għandna live stream 24/7 u filgħaxija ma nkunx nista' norqod hekk. Bagħad ħafna bl-insonja naf li hemm ħafna barra jbagħtu bl-insonja sewwa. Tgħinni ħafna nisma' daw il-mużika back to back hekk għaddejjin l-għaxqa tiegħi. Ankomplu waħda ta' Sweet Home Alabama.

Doors u Runaway fuq Bejizin 100.2 meta namlhom l-erba u 12 minuta. Kien preċiż bħallum 45 sena ilu meta il-Prinċep Charles iżewweġ il-Prinċipessa Diana. Kulħadd kien ħaseb illi dan kien se jkun żwieġ fairy tale tal-istejjer. Huwa vera ħallew storja kbira warajhom. Bl-affarijiet illi ġraw wara dan it-tieġ. Imma kien daqshekk ara kemm jgħaddi iż-żmien malajr. Gloria Estefan.

0: Airbow 9 minuti, John Farum, You're the Voice for Bayesi 100.2. U meta jkun dan il-ħin inkunu bejwet u għor wasalna biex naraw in-min twilet bħallum naraw daqxej min għandu l-birthday.
1: Albert's birthday file, Bayesi 100.2.
0: Jal 44 sena Fernando Alonso, driver tal Formula 1, darbtej champion ta' dinja, saqqu anke wkoll fi 24 hours ta' Daytona, insomma wet minn dawk li bilkemm irid jieqa' fitella. Kien twilet ukoll id-dittatur Benito Mussolini bħallum ukoll, ukoll anke attur li konna nara fil-Sopranos dawk kollha li kienu jsegwu Tony Sirico li kien jagħmel il-parti ta' Poli. Wek min dawk l-atturi li rajniħu kol anki Goodfellas, Mickey Blue Eyes, kifu kol anki flimkien ħadema James Gandolfi. Dawn l-uċuħ literalment illi kif taraħ dajdana irrit poġġi fil-film tal-mafja. Umbati għala 54 sena Simon Jones illi huwa il-bass player tal-band Verve illi tawna suċessi kbar bħal The Drugs Don't Work, Lucky Man u din li se nisimgħu issa li hija waħda miżbih ferm tagħhom li jisimha Bittersweet Symphony. U għal dawk kollha li jgħalqu żminhom illum aħna nawgurawlhom l-isbaħ affarijiet, ħafna preżenz u naturalment dak li jkun jieħu pjaċir li jaqla l-awguri. Hawn huma Verve, Bittersweet Symphony, Bayesi 100.2, miħaj Albert Galdes, Nipaw Sejrin, Sasseba, Doh Home Run.

Something happened on the way to heaven. Phil Collins katten għaltena proset tal-diska għan kiktar kmini għaltena poġbita u kolan kid-diska tal-verve. Neringrazzawk neħdu pieċir ta' donna dawn il-kommenti u naturalmente tridu tamlu ekka 9909102. Għandu uħra, din id-darba mill-Italja, din hija Laura Pausini, estate.

Beverly Craven, Who Promised Me For Be Easy 100.2. U dal-lodu smajt il-kart jgħid li apparentement il-World Cup skont kif qegħdin forsi jixtiequ ċerti nies bħal Infantino illisi tittimijiet għal fuq 60 biex jilagħbu l-World Cup u rajt li so kart għal din għasedun fuq xarej allura nibqgħu għaddejjin għamlu dilettant ma jiddejjax. Però dawn mhumiex il-problemi bħalissa tal-World Cup illa li x'Infantino jidher li għandu daqsxejn ego esaġerat u li qed jipprova jagħmel affarijiet illi xejn qed jinniżlu tajf mid-dinja tal-isport. Apparentement dan irid jbih xi drittijiet jew xi affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-World Cup propja irid joħroġ isha xerijiet biex il-FIFA ma jkollha xi ħadd magħha fiha din il-biċċa xogħol. Dawn apparentement qegħdin jopponu b'saħħa kbira oħrajn qed jgħidu li mhux biss m'għandux dritt imma hemm bżonn imur u jwarrab minn hemm. Van Halen, Why Can This Be Love?

Coldplay popolari ferma o Malta feels like I'm falling in love. U dawn ċertament huma popolari għadhom u jiqbgħu anke kienu ġew saruna ħafna ħafna snin ilu Mattia Bażar. Ta' kien għad hemm Antonella Ruggeri, waħda mill-kbar tagħhom, ti sento.

Ikkolle ġunek ħanajt Maryam, pero kmin is-sejjes baldi kienet id-diska li kienu qegħdin ikkantaw it-tim Ingliż quddiem is-supporter tagħhom fil-World Cup u xek tal-Oasis Wonderwall. Ejja, baqgħu daqsxejn Wandering Behind the Wall xi ftit jew issa sejna supporter kbir ta' l-Ingilterra. Is-sita neqsin 5 minuti lokali din dawn huma Winter Moods.

Kas Minaċa Sleeping Satellite for Bayesian 100.2 to home run id 6:13 il-minuta. When they play, we pay. Tinsewx illi ktisimaw daw it-tlet diski wara xulxin, Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u anki xer Shup Shup Song, inti titħol bitċans illi terba 1000 euro. Appena tisimawn fuq Bayesi, u għawekka tridu toqodu attenti u tisimaw Bayesi kem jista jkun, għax dawna fu joħorġu min jaf meta, imma xieħin rridu joħorġu, idkom għandkom 10 minuti ċans biex dibatu il-kelma win, u mbagħad titlub dan iċ-ċans għal 1000 euro. Isma u kol anki l-program ta' kert fil-ħodu il għaliex il-probabilità illi dawna jafu jindaqqu dak il-ħin fil-ħodu. Ġifieri tinsew Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u kif ukoll shares Shup Shup Song. 1000 euro jafu jkunu tiegħek jekk tibgħat il-kelma win u naturalment tkun diffortunat. Something About You Level 42.

Voce Marakwai u Cosmic Girl wet mill-aħjar kantanti li huwa dilettant ukoll tal-karozzi u tal-kpipel. U illum hija l-ġurnata għal dawk illi jħobbu il-lasagna. Naturalment hija xi ħaġa illi hija pjuttost popolari mad-dinja kollha u li huma famużi Italjani li għamluha. U qed nitkellmu fuq il-lasagna u Italjani hawn waħda mill-Italja, Zucchero.

Kienet l-aħħar waħda din ta' George Ezra Budapest. Jiena nirringrazzjakom għal daw koll li kienu magħna dawn it-tlezzijat forsi mhux il-ħin kollu però xorta napprezzaw. Impakkarkom minn hawn nibtieħu ikompli ben. Filgħodu kallajri.